že som iný, že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol,

0: Hrajeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej.